0: watu wa dunia nzima wakiwa wataka wewe upate, Mungu hataki upate, upati. Na watu wa dunia nzima kama wataka wewe ukose, basi huwezi kupata. Umefahamu?
1: Kukosa
0: utapata tu. Mungu hataka upate, utapata.